bóyá ìtẹ̀lé mi ká lọ sí GC Furniture Emporium ilé iṣẹ́ kára ọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n ti mọ̀ sí fún tẹ̀dán tá ń pè ní Furniture Works àti Interior Decoration lónìrànà báwo lẹ ṣe fẹ́ sí nínú ilé ni tàbí lọ́fíìsì Executive Chairs Royal and Modern Sofa lóríṣiríṣi Dining Set tó jiná TV Stand TV Console Center Table Executive Bed àti Wardrobe lọ́lọ́kan òjọ̀kan Office Tables and Chairs Kitchen Cabinet tó fi mọ́ Interior Decoration lóríṣiríṣi tí mú kílé tàbí ọ́fíìsì ó rẹwà kó dàbí àfihàn ọba gbogbo ohun tó bá ní ṣe pẹ̀lú Furniture Works tàbí Interior Decoration pátápátá GC Furniture Emporium ló lè ṣe lówó tí ò gara rárá bó ti wò ó mọ́ confirm onítọ̀ ká tún mọ̀ sọ fún yín pé GC Furniture Emporium àwa náà ni God's Covenant Furnitures tẹ́tí mọ̀ bí ẹni mowó 32 Abeokuta Express Road Onílékéré lẹ́gbẹ̀ẹ́ NNPC Filling Station Cement Lagos State Lawa ẹ máa pè sórí 090-3743-7308 WhatsApp number ni 090-3756-4735 GC Furniture Emporium iṣẹ́ tiwa ò láfiwé ẹgbà bẹ́ẹ̀.